Adofo pere nye ya. Sama ye wo bone mpa. Edi pe nye enke nye wo mo. Maka ye unu se. Ma fumo wonti. Na ma pa che wo. Ma ti pa poni che ne. Adofo pe.